0: tsao.
1: A ke tso bo mo ma. Mo di go nna da holo. Wa o se o thumile ba ba jelo. Melulu.

kwa uma Kristo. Sawa do watu zade ina media bone nyunyi. Onya minga. Na dumuni humo bo. Enya ukasibiri.